0: kumanilo wa ihabari.
1: Mutoko enela po ya Mosambiki Daniel Francisco Chapo ni vano ore provincia ya Wampula. Olelo, olela nloko, omuhela kaltare ya rampa, onakuma o memba mpaka evila ya onamitil, ese dia epoma yo mugovolaj. Banoiti, tihiha, nakula huendro wanyuano ni miselo sa okumanla wa provincia sesesa otawe la po ya Mosambiki. Olelo netanu. Mahikuma kumbe ni makina kwa masese. Mweri wanetana pili. Eaka ya 2026. Jesse Milton Arnaistu. Ore kopelele ya wule. Kopelele ya wule biluni wune ya wapeli. Mwini sina radu Mosambiki. Nino opani. Wana ya miselo sawa. Kumanda we provinsi ya sese sawa. Tawa ya lapo ya Mosambiki. So mora. Sekretari wa patira ya komite provinciale ya partidu Frelimo niasa ona vase kuma wa arumwa enie kalele mtukumano oniwe reye mweri wa agosto ya provinci ya Manika wi ekusenya ha dho panela okavihira na nloko lapo ya Mosambiki sasasa ya provinci ya Yele. Yolato murumukina gwamiselo nrahuna. Mpwenye hei hava mwena muselo ola olotawi mtukwene lapo ya Mosambiki. Onapaka ole toa provinsi ya Wampula. Olelo nhikuna na wili. Ariwe ule okele ole lanloko na epoma yo o mugovolais. Aromeli ya indho en halawi ahiliwe lkateraya. Okuma omemba mpaka vila yo namitil esedi ya epoma yele yo mugovolais. Abdullah Fai.
2: Mukulu pale elapu ahu Daniel Shapu. Osweli ha enamatanu yela. Oreheriwa we rampa enroa o district wa moma. Vinyaka ovila wana mitrili, osedi wa distritu wa mkovola. Daniel Shapu, alavla ena matanuyela, uholo anamawani ovila wa distritu wa moma, ni higuna wana nenli wa mshekuryo, unirawe wa provincia ya Wampula. Mkulupale elapu ahu Daniel Shapu, olake herawi, esumana enirwa, unoro tribuleliwa konkursu, wapavela otanleliwa, mwalano, onro kuma la muteko, wore hererampa yokuma wana mitrili erwaka omoma, wanroa wakawanyi wa mipanta miili. Ovinya, una mitrili mpaka Oshalawa, wa ikilomo miloko mshesheni itana taru. Na vababa nye kento Oshalawa mpaka Omoma, wa ikilomo miloko mitana miraru ntaru. Apo heraka, olake herawi, orehirowe rampa ye la, opawala opuka, ele aromili hawe, uokati we kampanya, wira amuroa oreheria, erampa ye la. Ninlelo, ohimia wi, kuvernu, toku palela, muralo rnaya erampa ye le, inkumiheria. Orala we distritu omoma, pimana ne kurunhole lawe, ompavela ya malamaliha mwahola.
3: Quando nós passamos a dizer ao nosso povo para votar na Frelimo e no seu candidato, para continuarmos a dirigir a Moçambique, é porque aquilo que nós prometemos, vamos fazer. E eu disse, hoje vou a Moma, porque aquilo que nós prometemos à população de Moma, tal como tínhamos prometido à população de Namitil e à população de Angoche, que íamos fazer a estrada que agora estamos a concluir, também íamos fazer uma lema Kuamba, hoje viemos a Moma, dizer à população de Moma, e vamos construir a estrada da Namitil-Moma. E esta vossa preocupação é nossa preocupação também. É por isso que nós lançamos este concurso, os empreiteiros estão a concorrer, próxima semana o concurso vai ser aberto para ser adjudicado o empreiteiro e depois começarmos a fazer a estrada. Desenvolvimento é assim mesmo. Não acontece tudo de uma só vez. É vacane, vacane, vacane, vacane no Roa Hall.
2: Mkulupale lapu ahu, osueli haninlelo, wira, irampasinchene senro rehiriwa. Woli ganihara mirarlo sigina ku senroa itukihiriwa ka ni guvernu. Wiriliwa kukalihiwa sana, mukalo ratawana mawani, pimana. Ona atu meriawe, yale, owadigani roho, ampaviloti kiheria utuli, ikurusa kuvernu.
3: Que nós, para construirmos bem a estrada na Namitil-Moma, tem que haver paz e segurança. Por isso, todos nós que estamos aqui, todos nós que vivemos em Moma, vivemos em Nampula, vivemos em Moçambique, cada um de nós tem que trabalhar para a paz. Cada um de nós tem que trabalhar para a segurança. E a paz e segurança não é só o calar das armas. Os inimigos da paz e da segurança do povo moçambicano, mesmo quando as armas estão caladas, inventam outras coisas para o povo não estar em paz e em segurança. E se nós, o povo, não estarmos atentos, não há de haver paz e segurança, mesmo com as armas caladas. E nós viemos aqui explicar a Moma o que é que realmente quer significar isso.
2: Nilelo la matanuyela mkulupale elapu ahu Daniel Shapu novinha omoma o lapuela mpaka o district wa nakala wenno nave onro pa cheriha e ka afrika mosa empake simenti yo nakala ena malene ka afrika ela unu heriwa ikhale losaya na vutharla ngwaya aba herreke isheki samusuruku yelo ni reliwa okali heriwa mwalano agencia zampezi ovinya wa mpula mukumalo habari abdul afai bwana aite
1: Nivano mtokwene lapo ya Musambiki. Oha hakala liha anan loko. Niasito kwena mawane. Vantoa mtokwene nina pariwa nina pariwa. The wadha do keri hamholo mkale lo wolima. Ni oruha mpure lo kwele ya Rajab Wasani.
0: Ana mawane vamosani ama holela mitete sohi ya nasa edistritu ya Omalema. Atapela molu mawe mkulu pali amlaponi mahumu Daniel Shapu. Mwaha waro meli hakawera owo ono kalihere kavariari we mteko solu luwana ni ulima. Vowera ana munchene, anapanya yowi kuriha. Ana mawani avanilaniwe ni radu Msambiki. Omalema, asuili hasawira. Omalema, tintata nulu pale na miteko solima. Nto mtoke luawe mkulu pale amlaponi mahumu Daniel Shapu. Awo anno nela sawira vanoro unu hereka vanchi pale. Na vewohi ya okali hereka pahi enampula. Vakanliaya owera kayali mavale. Enaroha utumiha maporo ohi enasa amlaponi mahu. Wampanta mkinaku. Enasuili hasawi. Mirerelo ana munchene ahindre raya urueria omalema. Ekumelewa sapula. Ishwari, repolio, afishao, nisikinaku.
4: Asunturo wako mata, nina mwena amirabo nche na hipele chaka ama seporotu sawi ya mata, alimenta sawi pazi unkuma mata. Muzuru kwe onruwe lio kabu telekato hii ya wenno.
5: Amin, sina naka kinduwa Patrisi wa Antonu Simela. Mpanche wa olima, alavula mpanche wa washu tare, anamalima termu de musuru kuhu wapo yare. No hii wa sana ni waore rafo. Kakala wira wa nima irento kuhima iya muto kwene. Ano kala sana.
6: Ya tore pakare. Paharu pakare waore ra. Ni oki sivela. Oteba. Eri chulo kolonle yore. Olima uu. Mazitoni nupanya maka. Owe herra ui. Kaiye. Uduliwa no maniwa. Wohi panyesu. Burkumele.
0: Mpanto la wotano neriari la pahu, Rajabu Asani.
1: Mweri na kela huwa agosto, mweri aruma ae partidu Frelimo, enyayo thukumane provincia ya Omanika. Weule, neocho kuchelewa nyahado hiena hiena. Tiva avondo, sakatari wapachera, ae komitea provinciale ae partidu Frelimo ae provincia ya Oniasa, onavose yekuma wa aruma ne kuwa provinciale Oniasa, we yayaka mthukumano no keleliwe ae provincia ya Omanika, E worokusa nyaha henhe inafrakana ninloko. Zawa zaadhia okavihera we makatami haya ya male. Januari Eduardo.
7: Sekretario opakira ay partidu Frelimo no provincia Oniasa. Oni wopera madelegado ankela opakampanta. Vamtukumano mtukwene wa e partidu ela onkela gwerenea. Mweri wa agosto onruai provincia Omanika. Wawere kushike ihali sokavihera tukua wa e provincia Oniasa. Mtukwene ole ohima gwera. Onu tunea atu ala ankela opakampanta wa mtukumano ola. Okusha ituso hiena hiena. Iyesi wiha mishankiho e provincia Oniasa. Wohova ni nromelo ikelaka opotukosa wa mtukumano ole. Jose Abibu ohima gwera vayeyo. Onu tunea atu ala orakamela wa mikailo soova ni tosoo popihiwa. Mana yerahiha hankusha nenesene itu sintune ya orehera e provinsi ya Oniasa. Mtukwene ola uluma masuala na jumaina va mtukumano anatana raru wa e partidu Frelimo. Onsomeli wa miteko sa e partidu Frelimo. Mana ya mtukumano ola ampaka mpanta asito kwene ay munisipi utana mosa sa e provinsi ya Oniasa ni iya si holiliwa ni e partidu Frelimo. Mtukumano onerene ya e vila yo mitangula e distrito ya Olago.
8: Temos que discutir os problemas da provincia.
7: Onna tunia atu otene, ankela opakampanta, wa mtukumano ula onkela wiranea Omanika. okusha iye sirimishan kiusa e provincia Uniasa. Wohova ni toromila kawerika ikaiwa mtukuman ole, sinkila opotukusiwa wawera sikumeli miruku usopaila ui hamirelo e provincia Uniasa.
8: Discutirmos isso para encontrarmos as possíveis soluções.
7: Yari Masu a José Abibu, secretário opatira a comitê ya e partido Frelimo no província Uniasa, anleli herka mota e partido ela, enire hiriraya vamosa na sito kweni ankila wemenda e província Uniasa, wamtukumano mtukweni wa e partido Frelimo, unkila wene ya mweri wa agosto e província Yomanika.
1: Machu Ferro, Vazambezia, enaraso konyereka, vantoa wiwe inenero, inavaha makalelo panela vira pama mrampani okuma wachwabwa mpaka wana makura e provincia yela. Nusha Rodriguez.
9: Masho Feru anatesana luke provincia wa Zambezia. Aiwa avela vela ni wiiwe wa mtipo ni malushu arampa ole onavaririwa. Ona kumepoma yona makuro yake poma ya wachwabwa. Achu ahisuweliwe aniya mitipo malushu ni kankonya imoha moha amrampani. Aiwa ya iyaka anachelo paka ipia ikina anamu imtumiha. Amohamoha amashuferu radi Mosambiki ochekunle yeno onveka guvernu wi avarre makachamiho yala ya wiwa wi omale narito evukue malaba murampani.
10: Bezanito shizani. Isso causa muito problema para nós condutores. As pessoas que removem o sinal.
9: Achuala aniye kanko nyeha. Andan ruhela makachamiho mhiva mashuferu. Na yaka mikwa hansamu. Hinona pama. Wi mona ya huo kala weilomba. Ntoa onahalo nikusiha onyanya mikuku cha sahu. Nari poti waru hela makacha miho achuya lenate sahu. Miki nona wihichu ya pama echuya nanara wachuya la aniya malushu amurampani. Wona wiena ruhela makacha miho mashuferu anechampiro yola. Wakala mutanya to malaba murampani.
10: Isso porque dificulta os condutores correm risco de acidentar, principalmente para transportar passageiro.
9: Yari mashuferu anijami kuko chasaya morampang onakuma onamakuro yakavachuabo. Eorihiha muhola nikuru na vararampe provincia Vazambezia Roberto Tomisai. Olochariki ener la pakamito kosaya wi mahola weremala.
11: A vandalização de sinalização vertical, portanto, não é só esta componente.
9: Wiwa ola oneriwa ninaiwa hiva no kala no malushu amurampani. Sichu akala nanloko angwela emkusa vopocho ni malushu ene. Hiva nera nilapakamte kusahuni aholi amikuma sei howi enawa pananloko. Wia mwona mchu ayaka enamuloko ha. Wona wi malushu tina kusiha achu enera mikuha saya mapama. Enade lihato wi hichu ya pama onana rihanari wia ikankwa ngaseha samurampani.
11: O conhecimento de que o sinal de facto é que é o condutor da estrada.
9: Ntaplela kama suwa Roberto Tonisai muhola nikuru na vararampa e provincia wa Zambezia.
1: Opa havo atu napira ikonto opili. Ailikata diyo sambeni epoma yo mekufi e provincia yo Cabo Delgado enhala opanywe ni mukavi hero ola utungwensina na programa ação social produtiva. Nasir Adolfo.
2: Amuchi opoha elfu pili o localidade yo sambeni distrito yon kufi unu Cabo Delgado unahala wapanya nkupiti wokavi herachia ngina woruweria icholia mpango unakali heracha ana mawani cha kune ihasara woku mihendra mwananka ya shido. Mpango ene unuhala uholi hachiriani inash iwana naka ninto nkumanelo uuntuniani unkafihira ijolia pemia wola lia miteko chwapa nya hamisiruku amuchi avaraka miteko choko cha kwecha cha mawani upankelela mapuro otuelia ni miteko chikina kuchuare rehachela makalelo ana mawani o lokalidade yo sampeni. Uluma chaka watu kulawe nkupitiene, idishriti yonkufi, ngholeli onlapo na hon, ompa unko gulimu inkuni, unukurumichi haijolia, kleri kona, enre wompa unkola, unuhala wakavihira amuchi, anukala wote pesa, ni makachamiho.
12: A vossa participação ativa, e o vosso sentido de responsabilidade.
2: Wopa nkela mpanta, liwiholi hachera, wanahala wawihira ifaita anamawani. Ntoko manelo wapemia unahala upahera vranteko mkaini inash. Iguvernio Cabo Delgado
13: ni distritu chuachiriha ukavihera miteko chalikililie uvaria chuachiriha wakalihera makalelo ana mawani chakune ihasara nina ku mwananka yashido
12: esperanza para as familias abrandidas
13: ngholele on return wawe hamihachana mawani ukab delgado maria isabel raimundo enre i governo inapahira wave ave nkavihero chuachiriha wakavihera ana mawani anokala ni makachamiho. Ninachuwela, atu enchi ariwo, wakuna makachamiho, kaninghala uoria, wakavihera otene wekwa hela. Nanso toko hii iguverno, ninahala upahera, uvranteko, tuwavyavya michuruku, uopavela, wakavihera amuchi akinaku, uapanyile wekwa hela, mpanku wakavihiria. Pimana nina ule pela ni wira mpahere uvranteko uolima ni mteko chikinako chuhu kulihani makachamiho ohuva.
14: I otras atividades ki vos permiten reduzir a vulnerabilidade.
13: Wokati yoyo amuchi o lokalidade o sampeni unkofi ahokawelia ikaruma chuhu hiena chofrlanteko woko chakuchirala toko ikarinyo ihipa ni irekadore wito nyendraya. Utelia.
15: Vontade hoje de sana sana, kamana na railo hoje ha jaru din ha panga ke khalai na vera nona ka ela ula el distrito de velaka hilada. Intore era sana sana ina alde de makelo sana.
13: Molmo ana mawane o localidade o sampe ni distrito yon kufi uno o cap delgado ni utukulia wun kupiti wo kavihera chia amuchi ngina wun pankuoru weria icholia wo kavihera chia ana mawane. Wokumopemba Nasira Dalf.
1: Ekupete ya ekumi, epoma yo kwamba, provinsi yo niyasa, yo repela mweri wa pachera, mpaka henhava, atu eyandre osimitale, opahavo ikonto tonasese, Januari Eduardo.
7: Mwale no emiteko sa okumi, edistritu wana mkwapa nno provinsi yo niyasa, ukumela mweri a janeru mpaka mpanta ula mwaka, yo wakela asimai arwie uyarela uchipatala, opiera 9,700, ala anikume la mitete sohi ya nahiyana sa edistritu ele. Vasitiana ale akele lingwe ikipata ala ele ero ilaka oyara. Onone ya wankirere ya opira 12%. Walikashiri wa emari na ila mwako wa maisana ya akele lingwa asimai oyara opira 9,300. Muholeli amanu amiteko sa okumi mutiani wakavira atu ohi wera wanamkwapa Pedro Govea. O hima wera, miteko sindivari huwa mediteni, so wali lihira atu amediteni. Mirelo so yarela uchipatala, sinkavihiro were ateke asimai ankela uyarela uchipatala. Mutukwene ula, o hima wera, mwalan ula wa mosani makavihiro amyalano mikinani. Onalipihiro abari hamiteko, so wali lihira asimai orupala, wawere kalike oro wa uchipatala, okela okosopi wa mpaka uyara.
16: Nós sentimos que através de sensibilização que está a ser feita às comunidades,
7: wankirele ya washimai mana ya angirela uchipatala. Unirani ya mha, vamiteko nivari ya humiditeni. So wali lihira asimai na tu akina mirelelo usoyarela uchipatala.
16: Também a colocação de enfermeira de saúde materna e infantil em todas as unidades sanitárias do distrito de Kwama.
7: Yari masu amholeli amalu amiteko sa okumi. Mutiana ni wakavira atu ohi wera kwa namkwapa Pedro Govea. Alilhirika utunu ya asimai okala oyarela ujipatala. Januari Eduardo okumela oniasa.
1: Atu atanu akwa enidwe kanle ya musia muhayeyo. Onitho mahola werenye mukuma wa Kilimanjaro elapo ya Tanzania. Na halawi mbrona msolo wala muholo. Mpwenye hengi hava mbrava Zambezia ni ungo paka kantamana mteko Nusha Rodriguez ni msolo reherendriye.
9: Ela, ea kaya neraru imali hiwe miteko seiha sama husero achu atoko eneni amu avanumwe provinsia va Zambezia. Ehimali hiwe e provinsia va Zambezia ya rino anama husera achu atoko eni emilia umakuma sese numeru nivukungwe ne melamwa anama husera emilia umakume ili na atanararu. Muhuli ekupwete na kulila mahusero sachu atokwene ni amuava no munikuru na varra miaha sana mahusere provincia va Zambezi ya Esperanza Saidi. Walocha mutuku manon waichani wa majma ani elukuluku yela ni kuru nela no kala no ana mahusera emilia umakumararu ni akina atano na sese.
17: tivemos alguma redução em termos de números, porque os alfabetizantes, alfabetizadores...
9: Na hikala no, ana mahusiha, yani kavihera ni mteko yola. Mtuana makacha miho aikoroa, ye mvukua. Nari hiha, no hire herra wona wi mteko wahu yola homanle. Mwelukuluku yela, no kala no, ana mahusera, imiga umakumararuni akinatano na sesemu ya provinsi yahu. Makume eli na tanu na raru atiana. Mwe provinsi yahu to, no kana no mapuro achu anahuseraya, anapiera emilio emoha ni masana meli, irepinhe, ari emilio masana mararu.
17: 310.
9: Ntapulela kama su, a Esperanza Saidi, ona kulela miahasa na mahusera achu atokuene ni amavano mwe provinsi ya Zambezia. Mutuku mano ueriwa, achu ya nono ntoko mupuelo o varera miaha sa mahusero mwe provincia ela aiwa warehererwe nikuru na amara governador e provincia Zambezia Margarida Matos.
18: Olhando para as comunidades formadas em associativismo.
9: Não é hanan loko ntoko yale ahusenre. Mwe lukuluku yela asimai o tene na asititi. Anupuela o hachaya machani. Yere akamuteko yola. Anna tepo chompa, mauseruaya, nari hiha, vakani anna rwao, enausera. Wona wii mahikwala, achu anona wii tenku muchu asuene no wala kanya ni orepa, ni okontarito. Wii, enasuela wii yela kitumi haka ya loa lima, lukuruaya tila. Yari ya mwara governadore provincia Zambezia, Margarida Matos.
1: Governo a o Japão, o Romelia. O titele la o kamihera miteko do hiena hiena da municipio ya Poma ya Pemba. Adhaka wa ore o kali ya Pama ni wunu wiha mukuma yole. Ntamana miteko Nasir Adolfo.
13: I governo Japão inawilo prela upahera o kamihera i municipio ya Pemba i provincio Cabo Delgado chuachire hagunu wiha isitati uo kamihera milita chikina kuchuna nano. Molu moolu prela o kamihera i municipio ya Pemba ahimachie ni embaixadore elapo yo Japão no kala Moçambique watunkachiliawe ilapwawe inopavela manana makina ko unanano o kavihera imunisipio yo Pemba. Yena olumachile njana ni hukuneche sente ko sumana womala wotola michoko chinkupi yani urihelia ikokola nhina wompanku wokalela usahiti miteko chikavihirie mwaka wilfu pilini wa miaki shirini na mchese wakavihe nreaya makina ikamiao mimiota chokupa ni ulofola ikokola imunisipio Pema.
19: Por enquanto, eu não sei o que tipo de projeto que a gente vai implementar.
13: Mpaka va, kaninaya ujuela nrita unuhalehu ukavihira vaholo nanso ilelo kihewa mihupi chinchi chumunisipio mi kina hala upuela chopavela uvara uwe kwa hela i provincia yela ni mpavela upahera vranteko ni municipio Pema.
19: Nesse sentido, es que queremos continuar trabalhar com esse municipio de Pema.
13: Panira i conselho municipal yo Pema hinre i hone la mirita choho li hachira chimpavela ya ukaviheria toko winchiriha manana chokupa ni ulovola ikokola ni urere ha chela manana o kocha kocha cha ni upani hera cha vapema.
20: Para a questão de gestão de resíduos sólidos, especificamente, queremos ainda apoio de equipamentos.
13: Hei, nalelo ninaveke la nkavihiro. Ikaruma chofarlanteko chokupela ikokola. Najaka ikontentore ni mihupi chwala kihera anamawana nkala vapema manana uwira tarata chela. Inopavele hun uri Pemba akale omana ni anamawani atarihele letoko chimpavelaya imunisipio.
20: Então os objetivos continuam os mesmos porque ainda não estamos naquele cenário ideal.
13: Molmuyari a uriza da graça ngolele onrita nuhaweha ni ukupia ikokola variari imunisipio Pemba uno Cabo Delgado.
1: Opa havo asina mali ena pira ikonto makume nikina kutana raro. Provincia Niasa, en halao kamiheriwa ni muteko makayolo tungwenthina el sokapais, January Eduardo.
7: Asarusi opaha 28 mili, ay provincia Niasa, ankele opanya makafihiri wa maka ula, variari vai programa eneriwa el sokapais, e programa ila enkile wakafira mwaka ula asarusi opira makira matanu ni meli aishikula mloko sa e distritu sa e provinsi oniasa ntuko e distritu sa oshimbunila omajuni, omarupa, ongauma, omekanyelash, wamtarika, wanamungwa, wanipepe, omekula ni omavago ni imiruku ia e programa eneriwa e uso kapash ena sasa wakafira asarusi mashkulani wawari karike otawa ni karike wolipihira mikailo sosoma ni toi karike oteliwa hinaye unuwa variariva makavihiro ala anashikula ala ankilu panya makavihiro ntuko uniforme ichinga ni karuma ikina sowi samarela na masuweliha ihali amtukumano anataneli ay konsili zikutivu ya provinsi ya uniasa iranenge na mashishe nna Mauro Pius o hima wera nito onda tunea opaka mpanta mamwene o hiya na hiyana ni atu anihoyla mitete waweri kaikai kalike oro meli hwera asina mwane asithiana ikalike oro hamholo miteko sa osomi.
3: No presente ano procedeu-se a revisão da cobertura territorial deste programa.
7: Ni programa ela ni kile wakafira asarusi uhia na hiana. Ni programa ela na sasira rohamholo miteko sorromeliha osoma asarusi ni towera ikilike oteliwa hinaye unuwa. Divova ya programa ela ankilu panya makafiro uhia na hiana. Uwi kafira ni to okafiro uwerikaikai ikilike oteliwa hinaye unuwa.
3: Prematuras e gravidez na adolescência, fatores que contribuem para o abandono escolar da rapariga.
7: Yari masu ama europeus, na masu eliha ahali, amtukumano anatan na sheshe, ay conselho executivo e provincia ioniesa, an leli hiraka, vamiteko soro hiwam holo, variariba e programa eneriwa euso capaz e provincia ioniesa. Januar Eduardo Okumela, Oniesa.
1: Mwemelele amiteko domo kampiria kapanti ya wedi hechika, oro meliha indo ni kuru na timula yaka estadi ya Oshimoye provinsi wa Manika wiyaho lelihe mteko odhombo kampira mweli wa setembru ni kuru naya na halawi na gade wembele mpuro uopakira wala muselo wakuchula na kula hongona wanyuwano uhiyu wale mpwenye hengi hava nyo Tanzania wewule atu atanu emuse muhayeyo ekwile vantowa wa ovilikituwa wa mwantea mkuma wa Kilimanjaro elapwele o Tanzania Montero Bonifacio
21: Erisa ila yerenge akirisitu a ekresha asembleya di Deus ya o Tanzania ya lapua ya ntia no ekelaka omuthukumaduni wa ashitia na a ekresha ila. Muthukumano oyo wayawere ila omikocheni bi ori mutete unapwanyia omuoshi o Kilimanjaro. Wa atu ekwile eli mutu ni munawe ni araru anamwane amosa mwa atu eli ala ekwile. Atu akina athanu neli avuluwa eteshiriweni oshipiritale ya kelenlaya wo ikavihero. Na mwemela akumandante ya mapulisia na kavihera irisa eyotiyo mabombeiro Kilimanjaro Jeremia Nkomaji asweli hale sa ehali ela ohimawi irutusa atu athanu ala ekwile siri matatani mamapulisia. Jeremia Nkomaji ohimatowi ori mpuwa muteko wa owehawehiwa etu etanyenre erisa eyo. Wa otene ekalawa ya wenle atu ayo elapuwaka ntia nyumba ya Mungu ya wateshile atu mloko wa eli. Okumela odari Islamu ehali elamvahiruwe ni miyano Monteiro Bonifacio.
1: Oma kuchwelo wa miselo so ohiwa lelo nrena sampilia.
22: Mahola mutuinke so wa mutinto apashkoro muhina wa ampira wa mpulano osulia wera ori oitukihene wela kopanyo proworela wa mshita samulaponi mahu wa mutinto wa apashkoro sunro wera niya mwera setempuru mwakola mutano wa provincia wa Manika opoma wa Shimoyu. Frankanito wisitomu osula wera ana matriko tera mutintu yola wapashkoro anruwa kutanihiku yikuomalihaka wopiraka iwora itana mosa hata iwora muloko wakuta esumana wanaro melo na wera na matrika yago anjenyaya anu niheria ikuru we anoro provincia wa Manika utika ni orunwa etuvo wisitoa mwendre ana matrika mutintu yola wapashkoro mtu lava anru yikuomalihaka ni inamuno na wahawe ayo yaro provinsi wa Manika vale akuru ruhaka etuvo hatoma loporo orerela wa mishintanusi ya sabulapani mahu Samutinto yola wa Pashkoro amujinka.
4: Estamos muito atarefados em preparação de 10 campeonatos. Preparamos aqui nas estradas.
22: Ninruani tukihaka wa mishintano siya. Wawiko malihia morampani. Watapishweni wakati wa eva sisu. Mahawa makarepi. Wawanyaka matelo wa mikuku utamorampani. Wengkwe heria yavo. Ovira wa Pashkoro. Mutintu wahu orisana. Akala atuanjene anitapela mutintu wahu yola. Antoko ama hoela udesan provincial. Anitapela mituku sausi nivarahu. Leloto ama hoela munisipiu. Arana makaliheri yahu na wo. Ani uheria munuwelo wa mutintu wahu yola. Wa Pashkoro. Wala mutengeso musia. Ni wilihuahu oyensi. Mweru wa marso ovindre wa mutano vava. Ninruani chamakasa kabanjene, wainamuna nimvarahu miteko sahu. Mutintu ahu, kuhorina manupa awe. Ndrisi ntokoto miteko sikina ku, sampira sihirina manupa ya. Hii yonokana ikuwo, ikapaseti, ni ikaruma sikina ku, siniweriwa ni namatika, amutintu ahu yola, wapashkoro amujinka.
4: Nós temos já equipamentos, que é roupa, os capacetes, acessórios de bicicleta.
22: Yaremolmu, a Francarito Isitomu, Mahoela, o província, a Mutrinqueso, a Pashkoro, o Ampulano, o Suleke Namunarito Kihaya, o Irlempanta, Michita Samulapone Mahu, Samutintiola, o Pashkoro Ciclismo, se sendo a Uerania, mora setembro o Nirua, o província o Manica, o Poma o Shimoyu.
1: Wakotavo, wayele na rahu na wendona wanyuwano, ntoko miselo, ohiyu walelo. Daru hiwa ni Jasimilton Arnaisu, mamadhani ya bilu ni wone. Asante.
5: Mukumanilo, waihapari. Mukumanilo, waihapari.

0: anye kutipata radio Mosambiki Beraniko tukufika nazo mphangwa za muno mprovinsia Zambezi ya Teta Sofala maganizwa radio Mosambiki mphangwa za kata katsikira Mosambiki lero nsiku ya nchishanu kumala kwa sumana zikupita nsiku makwa na zinai ntana njino ya maluwa chaka njino cha pikupita makwa na pitandatu zivenda kutipa mphangwa zatu mwa njigwagwa motokala mbozi ukuru ndiwo udafinya mpaka kupa telepano mtu mbozi pina mbau pekesa unango pinipire ulikala kumukuba ngati mwaino provincia ya Zambezi pinipichitika anthu anomwe ndiwo adasoweka kuangonia tangwi ya matika pinepi pa mfendo wa kutoma makauno apulisha akusofala ndiwo anapemba tuwera ale na famba telepano na midududu afambe mbole mbole gopesera uipi makamaka cha masiku isa zinangu ndiye mpangwa za nsiku jaleru malungiro mbakala nchisena mulina nzanga Julio Poso kubichini ine zinanga dine Miguel ndapasua masiku adide tredo sene Longa ife kuti motokala mbozi ukulu kakamwe ndiwo udafinya mpaka kupa mtu mbozi pina mbaupekesa mtu unango makamaka penepire bulikira kumakuba ngati mwa ino provincia ya Zambezi Salimo Tepa
1: motokala mbozi ukulu kakamwe ndiwo udafinya mpaka kupa mtu mbozi pondo mupekesa unango wake lero nchishano pa murato wankulu wa likungu kuluwa ni ya mukuba munu Zambezi aniwa mafala alongwa kuli ino nyumba pepo munu Zambezi na nkadamu wa mpamvu ya umangi kuluwa ni ya mkuba Muhammad Jabu. Kene jichidengwa kikitika mwene mumuntu mbozi akafambisa njinga akafuna kupiringa na motokala mbachita shumasho na nyandududu pa unoli nzizi nyakupakizwa pa ndududu agwera musinde mwa motokala unafikira kumfinya mpaka kufa. Kuno mpanseu mbakonda kutoweza ntemo wa mafambiro ndicho chinatonywa ninga matangwi alachitisa kuti chene chichidengwa chione kipa inere mbuto mbatifeni kulonga kutachita iye.
2: Foi causado por ultrapassagem irregular da parte do ciclista.
1: Ndichidengwa chitachitika bulikira pa mundu mboza kafambisa nchinga mwanemo akalapakiza nsengwa zuiri za matimati. Ipi, pichitika tangu ya kufamba mpanseu mbakonda kutoweza mafambiro kwene kukufinywa pa unole nzizi nyakutimwa pa ndududu agwera musinde mwa motokala apa afinywa mpaka kulowa.
2: Que morreu é o passageiro da motorizada.
1: Nkadamu wa mpamvu ya umangi nkati mwaluwa ni mkuba munu Zambezi alikucheuza kundi na ngwaki mbumba tuwela ifambe munseu pa kutoweza lusu ya mafambiro kugopesa pidengwa. Safunika kuonesa ntemo wa mafambiro amunseu pontu andu mpaka tekenya mwakufeda na unoyo ntemo kugopesa kuchitika kwa pidengwa munseu pinaza mpapilemberwa kazunjikwene.
2: Para que fitemos situações desta natureza.
1: Muhammad Jabu, nkadamu wa mpamvu ya umangi, mbwalo maluwa ne mkuba munu provinsa Zambezi, pakulanga mbumba, tuwela ikali mbionera mafambiro amunseu pakuchajira pidengwa.
0: Pidabijitika, antu anomwe ndiwo adasoweka kuangonia tangwi ya tika nepi panfendo ya kutoma makauno. Onezio Joe.
3: Antu anomwe asoweka pakupita kwa ndanda standhatu za kutoma za makauno na tangwi ya kujiwa na matika ku distritu ya Ngonia. Ndawa zizinji za kujiwa kwa antu na matika zalemberwa kupochwa administrativo ya domwe nonga mdapilongera Philippe Wilson Story nkadamu wa pulisha Nsambiki ku distritu ya Ngonia. Store alunga kuti toera kukurudza nyatweneyi abwene alikupata basa nchiverano na asoguleri ampisa pakufuna kutsigirira ukomeki kulimbumba. Story afotokoza kuti ushu ukavu usaoneka kawiri kawiri cha kumasiku nanchi matika ndiwo asawita ku distritu ya Ngonia. Nkadamu wa komandu ya pulisha ku distritu ya Ngonia afotokoza kuti midzidzino basa ili kupatwa toera kukurudza mikanzo ya kupiwa kwa anthu na matika nkati mwa distritu ya Ngonia.
4: Tivemos também registro desses casos de conflito homem fala na Bravia concretamente ielas
3: kuno talembera ndawa zinezi zakuvuiwa kwa anthu na pinyama pya ntsanga makamaka pinyama pya kuzuza ndi matika ndina chimwana akulonga mwandi mwemwene ndi anthu angasi adaphiwa na matika mbwenye ife takwanisa kulembera ndawa zinomwe pakupita kwa nthanda zitanthatu zokutoma za chaka chino ife pano tikuphata basa mchiverano na asogoleri a mpisa kuti tikwanise kupunguza nyatu eneyi iri kuvuya mbumba mpisa mwenye khundu nango tikuphatambo pontho basa mchiverano na chikewiko chisalanganira mabasa a mfuma na ulimi mkati mwa distritu ino toera tikwanise kukhurudza nyatu ishi ya kukadzangwa penu kuvuiwa kwa anthu na pinyama pya ntsanga kuno ku distritu ya Ngonia
4: mashitambe ku serviço de cidade e atividades económicas ou cidade em conjunto para podermos estancar este tipo de crimes.
3: Nzamereyo mafala ya Filipe Wilson Story mkadamu wa komando ya polisha nsambiki ku distritu ya Ngonia munomondo provinsi ya Tete mbafotokoza kuti aweni alikukunga mphamvu towera kukhurudza nyatwa za kupiwa kwa anthu na pinyama pya ntsanga nanchi kutomera nthanda ya nthongwe mpaka nthanda ya khoni chaka chino anthu anomwe ndiwo adaphiwa na matika ku post administrative ya domwe ndi distritu ya Ngonia bukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Jo
0: apolisha nkati maziko apsa Mosambike bulikira ku Sofala ndiwo anaphemba anthu era ali na famba na ndududu afambe mbole mbole kupesera uyipe makamaka na masiku nijo karimwa japi
5: a polícia a ino Sofala alikuphemba chikulu kakamwe kuti ala anafambisa midududu afambe na umpholemphole kazinchi na kumasiku na thangwe ya umbrimo na dzamboneka ntsiku zino khundi ya iwo anafambisa midududu tikulonga machopelista pa midzidzi nango ya mathangwe iwo ndiyo anaberwa pontho mbaphiwa na matsinsina tikulonga machopelista umbrimi usachitika na ali yanthu panango asadzachitika ninga kuti mbanthu kufuna kufamba na midududu ninga kudzisa kudachita kandiveri wa komando provincial ya PRM munu Sofala mbuye Honorio Shimbo alonga kuti iwo matsantsina kundi nango asachitika ninga kuti mbala anafuna kuti afambe pepala kamala asadoba ulo anafambisa ndududu tora kuti ankwati mpaka mbutu iye kutali pang'ono penepala sadzakoza chita umbirimi adzuisa kuti apolisha ndzidzuno alikusakasaka toera kuti akozi kugumana ale alina nsampho no wakuchita umbirimi na kupha anewa anafambisa midududu uku apolisha aphemba kuti mbumba safunika khale na anthu pakati pa basa ninganeneyo ya kuphedzana apolisha na mbumba tinepa tiveni fala ya mbuya Honorio Shimbo.
6: A polícia tomou conhecimento dos dois casos de assassinatos que ocorreram na Vila Massani, na zona da 8ª Esquadra da PRM, a nível da cidade da Beira. Disto, de forma rápida, deslocámos-nos ao local, onde, em coordenação com o CERNIC e as autoridades de saúde, realizou-se a perícia e a remoção do corpo.
5: Mbuya Honorio Shimbo alikulonga vesera radio. A polícia abva adziwa mathangwa kwana mawiri akuphiwa kuli ale anafambisa midududu ipi pachitikira mphimba za Vila Massani kumango ko nduziko na mphimba zinatongwa na xikwadra iya chisere mbwenye ndi mathangwe a umbrimi wakuti kutidzudzumisa ife lero nkhafulonga pinthu pizinji mbwenye kwachi basa linati iphati tera kuti gumani iwo anewo ana nsampho unoyo alongo kuti iwo midzidzi nango asakhala na nzeru zakudoba machopelisha mbakhane kuti ni munthu wakufuna kuti afambe na mota pepala asamphemba kuti ndikwateni mundiperekere mpaka mbuti ya ukoo panango ndi atatu awiri anayi iwo aphale na machopela sakoza kwenda kaperekera nedziwa kuti akuperekeza tsintsina tiri kuphembambo kuna imwe anafamba na midududu toera kuti mufambe na ndzidzi wadidi lekani famba chiti-chiti na thangwe kuti iwo matsantsina alikufambambo pa chiti-chiti fala vesera radio yakandiveri wa komando provincial ya PRM munu Sofala Honorio Shimbo mbalonga pa thangwe iya makunji na ombiri imenoneka khundikhundi kuli ale nafamana midudutu mbalo mwa ino provincia ya Sofala.
0: Nachino tiri nazo chilili mphangwa zathu bulikira muno mu studio Rad Mosambiki muno mondo mprovinsia Zambezi yapano pa nzinda wa Kilimani lero siku nchishalo kubala kwa sumana ankhonda serniki kumurumbala gatwa ino provinsia Zambezi ndiwo adafungira nkaidi anthu atatu nalongwa wam balenya kwa mitima Salimo Tepa.
1: Ankhonde serniki tilonge fuku inatendeza mabasa kufufuza miseru mkati mwaluwa ni murumbala munu provinsa Zambezia. Ndiyo ilafungira nkanyaboso amuna atatu pakupumbwa kuba mitokozi, mitududu na njinga. Zene zimpangwa zalongwa na kadive wa serniki mkati mwaluwa ni murumbala munu Zambezia unendi Felisberto Pedro. Ninga kulunga kula chita iye unoli nkadamu dombo ndi mbumba ya mkati mwaluwa ni ibozibozi. Idakitisa kuti mampava anewa afikire kuzindikirwa mpaka kupatwa. Felisberto Pedro alikucheuza mbumba kuti ichovere duzi inei mbuto ya basa pakati pakuluza pyombo pyao peno pakunyingwa kuti pachisa pasakumanika anthu kuipa mitima anazambanensa makaliro a mbumba.
7: Serniki distrital di Murumbala tomo conhecimento de roubos e
1: furtos. Ifininga serniki muno Murumbala takupanisa kuziwa kuti pachitika nyato ya kubiwa kwa pyombo pizinchi mwaipyo tachita basa mpaka kupipata trikulonga pyombo ninga mitududu miwiri njinga ziwiri mitokoze ya manja misere pyonsene bila umbolwa na ankhonde serniki trikupemba ale anachindu kuti aberwa pyombo ninga pyenepi. Akwanise kufika duzi na ife pera akwanise kupi ombola pyombo vibozibozi onto akale na nzeru za kuchovera duzi kuli anyakutonga pamizizi ya kuluza peno kuberwa pintu pyao twera kupasa luso.
7: In caso de furto de qualquer bem, aproxima as autoridades competentes. Então, assim fica mais fácil agora. Sofre roubo e não denuncia, fica um pouco mais difícil a nossa intervenção.
1: Kulonga kula chita kandive wa serniki, mbalo maluwa ni murumbala munu Zambezia, tangu ya kupatwa mpaka kufungira nkanyaboso kwa andu akwanyira atatu anapumbwa kuba pyombo pya kusiyana-siyana mkati mwa pisa pizinji pya inere luani ya Murumbala.
0: Mbutu ya basa inasalakana kuchita mapasu kusofala ndiyo ilikufamba ninga muna funikirebio iwo angaiseza na nsibuzubozi makadapita wa mpaka na chino. Nijo karimwa jape.
5: Mbutu ya basa inatsalakana kusasanya mapaso muno provincia ya Sofala. Ndi yopa ndhanda za kutoma za makawunu za sasanyira mapaso kuprengana pikwe pinomwe pia mapaso pa untu. Mwenye basa ya tutuka mpaka kumi na piri pa dzana akafuna kuleseza panzizu budzene na chaka chidamala. Mpangwa zeneze kwa pakwecha pansiku ya chidai. Sumanene munu muzinda wa Bera na mai wankulu na tsakana mabasa mapaswa kufamba pa untu munu Sofala mai Ana Maria Shomera pakati pa ulendu wa basa wa mulembi watongi wa ino provincia Sofala langa nilambutine ya basa. Masezi kututuka ntengu wa mapaswa na pembwa ninga kutuisa kuna chita mai Ana Maria Shomera alonguti mbutu achi ya basa hii ili kuona mpingu zinji kakamwe kundi kwa mabasa anangu wanafunika kuti panangu wafambe mabasale au kunzekuma nzekuma na tangu kuti mbutu wa yabasa nkabi piombo pia kufamba na piyo. Tinepa tiveni fala ya mai Ana Maria Shomera.
8: Nós temos nossas atividades que são permanentes relacionadas com as brigadas móveis. As brigadas móveis precisamos ter meios circulantes, precisamos ter fundos para realizar as brigadas. Mas neste momento não temos.
5: Nunca se engula com longa patinepa. Ife para cada babassado. Ande, tu kuchita mpamvu troko mabasa fambe, mbwenye apa, panango tufa kutichita mabasa ale kunja kwa ofesi, huku nzekuma nzekuma, pindu kapa kutufambira madidi, na tangwa kuti ife nkabi piombu troko kutifambi na api ukubiri, nkabi nayo, ndipi zinchi pinefano kuti itrukupisoa, na tangwa nei panango misokatu ya basa, nkabi koza buka kunja troko kutikapati mabasa ninga mwuli munafunikirepi, mbwenye kwa chife nkabi limira, tena pitriza Basi mbatipitriza mbatichita babasa ningana neo tura kutitikozi kutsanza isa mbumba mbumba ikale na mabasa ali ya kufunika na kundi na wavesera radio. Mwale mboto wengu wa indo sofala mbuya Manuel Rodriguez. Nchadatawira na kudziwa pakati pa kututuka kwa mabasa aneo akusanyana mapaso munu mprovinsi mbwenye kwacha. Longuti safunika ti lunga misi. Mabasa kuna mbumba ninga muli mwakufunika. Tinepa, tiveni fala ia mbuya Manuel Rodriguez.
9: Por conta disso, queremos vos encorajar a continuar a redobrar esforços para a melhoria cada vez mais destes níveis de desempenho. Reconhecemos os desafios, sim, a falta de recursos financeiros, o atraso que se verifica no desembolso.
5: Mas lembro, tu ainda só fala com o Tinepa. Tinatangu ineio. Ife, tukufuna pano chakutoma tukupasa ni chipapu na tangu ya mabasana. Pitrizani mbamukunga mpamu. Kukupatisa mabasa mwanidi mweni. Ipe unsene, mkutuwera kutimbumbati kundikala ile ya kunenseka. Ife, sabizo kutimpizinji pina kunensani pano pakara mabasano. Piyombe kufuma napyo, kubiri na pinangu. Mwanyi kwa achile kanilimira na tangu wa kuti ife sabizo kutipatibasa. Tura kutiziku yende tsogolo. Fala Vesera Radio ya mule mboto wangi wa ino provincia Sofala mbuya Manuel Rodriguez.
0: Tipitirize kundu ku Sofala mulembi wa utongi mprovincia ya Sofala ndiye anapemba apate basa autongi achita basa ninga muda funikirepio pakutendeza mbumba ngendera mabasa awa akwate njira ya kulunga bakakamwe mwanyankwira nijo Karima Japir.
5: Mulembo watu wangi wa ino Sofala hapemba kuli ale na patira basa mbumba. Tuwela kutia kulupiriri. Atendez na mwangasa na mwakufunika kuli mbumba iyo nsene. Manuel Rodriguez jalongo kuti nzero. Mabasa kupenekera. Kupangisa madili mweni papiri mazepi na patwa. Ndi chakufunika kakamwe kundi kundi kwa kusaka atendeza mbumba pambuto za basa za mwinji. Nkadamu ya kalonga pansiko ya chinai sumana ino munu mwuzi nda wabera pakati pa ulendu wa basa. Kwenye mbaona mbutu za basa zile zinatendeza mbumba. Ninga mbutu natakana kusasanyira mapasu. Mbutu natakana kufamba kwa andru. Mbutu ire ya kuombola mbumba munu Sofala. Tinepa, tiveni fala ya mbuya Manuel Rodriguez.
9: Nós temos estado a nos deparar, não raras vezes com reclamações de demoras. Mas, por outro lado, temos estado a constatar que os serviços do Estado estão repletos de documentos de identificação que não estão a ser levantados. Então, há esta dicotomia de situações que nós queremos aqui, com todos os quadros aqui, encontrarmos a solução. A população não pode estar aí a reclamar.
5: Mas eu digo com a Baneba, se ninguém o tongue, eu vou fazer com que te pate massa. Pansiko na nsiko basa ya kusa kuti antu panangu wa kundidungunya. Chukulu jina funefi nchakuti basa ifambe. Mabasa na patefi asa kufunakaka mabasa akupangisa pina chitefi uku mbumba tukabwede pina karetisaka ikali mbumba iya kukomerwa. Pakati pa ule nduno mulembo otongi wa ino Sofala ndiyeda pita nchiverano na patibasa angasi pontu na ali ya antu na sakabasa tuwela kutatendezu pambutu inatsalaka na mapasu wa bayi na ali ya kufamba. Tinepa tivene.
9: E como é que está sendo atendida? Chegou a que horas?
10: Cheguei 10 horas.
9: Às 10 horas?
10: Sim.
9: Já está a ser atendida?
10: Sim, já.
9: Quanto tempo é que ela vai ter o bilhete?
10: Daqui a 2 semanas.
9: 2 semanas?
10: Primeira vez até que demora um bocado.
5: Mas o que demora? Pena que eu tenho atendido. Mas atendeu ou pena que eu tenho atendido? Ah, eu atendeu. Mas fica dizendo, mano. Quando muito acafuna que eu tenho que passar na malandro se eu zengasse. Só fune que eu tenho. Muna atendeu antes. Muna atendeu ninguém mule mokufunika. Fala Vesera Radio ya mulembo otongi wa ino provincia Sofala Manuel Rodriguez pakolonga pakati pa ulendu wa basa na jitembo aloma ino provincia Sofala kwa mbutu za basa za direção provincial ya migração na mulu mnasanya mapasu wa bi na mbutu ya basa ya salvação pública.
0: Pangono na pangono tukufika mapeto nazo mpangwa za nsiku ya lero padito ni mpangwa za masinze kero anati azwike mapeto kwa sumareino shasha mapika ampira kunyamendo kutete mbakala mapika akutangula masunzekero akonto onezio jo
3: anati adziwike kumapeto kwa sumaraino Shasha wa mapika akutangula kugwa mpira na miendo nkati mwampisa pia matundu na chingozi muno munzinda wa Tete. Mapika kutoma anate chitwe pasabudu pakati pa misoka ya Chipale Wali Football Club na Agia Azul Football Club toira adziwike mbani anafuna kungwinira mbuto ya chitatu. Mbwenye padimingu panati pachitwe mapika achamalisa malisa pakati pa misoka ya União Desportiva de Chingozi na pale a Seta City Football Club. Nkadamu wa chiungano satsalakana mapika kugwampira na miendo nkati mwampisa pia matundu na Chingozi. Arlindo Miguel alonga kuti pionse nene piene pia mala kukazikiswa toera adziwike mbani championi wa mapikanewa anadikira kuti adzatambire mioni ya kusiyana siyana. Arlindo Miguel alonga kuti mapika onse niawa anati adzichitwe mutando ya Instituto Industrial de Matundu kulonga mangwana sabudu pina na mapika chamalisa malisa nafuna dzichitwa padimingu pionse nipi pinachitwa mutando ya Instituto Industrial de Matundu. Arlindo Miguel alonga kuti awene amala kusasanyika kuti padimingu padzichitwe mapika a moto moto pakati pa misoka ishi ya União Desportiva de Chingozi na apale a Seta City Football Club toera adzadziwike mbani championi anafuna kutambira mulinga ukulu wa mapika wa akutangula toera asasanyika kuti kutsogolo kwandima adzatome na mapika makulu ampisa piwilipi pianzinda wa Tete.
11: Pensinene fijata pia wanzika kari mapremia utinao soto dikira pensinene pika famba tutapasiri para kuti ya 15 agosto kampenato ya tujayambi ife tukafuna kukumbira wa pensinene na anangu walo masafuna kunyanganira mabola ayanga abwela zada podu kufa manta atasabwela kampu ya chingo shikola industriali kuna menyo wa bola simanainu kampu ya kwa aeroportu na kampu sinisene simanainu pina api joku pengono pakutu wantu wa kalamadundu chingozi asa wanaimbo mbuta kwenda kanyanganira bola.
3: Nzameneo ya mafala ya Arlindo Miguel nkadamu wa nsoka uzatsalakana mapika kugwampira na miendo nkati mwampisa pia matundu na chingozi muno munzinda wa Tete. Mbalonga kuti pionse ni pide rede toera kumapetu kwa sumanainu adziwike shasha wa mapika akutangula kugwampira na miendo nkati mwampisa pia matundu na chingozi. Tiwana kuti kwene kundi kufungisa kwa mapika wa kutangula mudabulukira misoka 12 mbwenye mitatu idangbenila mbutu ya kutoma ya chiwiri na ya chitatu ndiyo inafuna kutambira mioni. Kubukira munu mzinda wa Tete ndine Onesio Joe.

0: mbomba lachita kundi ya maguma anazamba chitwa nkati mwa ino jiku ya Mosambiki makamaka munu provinsia Zambezia ndiyo inakumanika na maganizo akusiana siana tuwela kuzesa ufuliki na utambaruki wa fukwe za kusiana siana za basa munu provinsia Zambezia analongwa ndi apate abasa autongi matubu ampisa ambudu za unamati anyakuchita malonda na anango amaluani ninga dere murumbala mopea luabo na shindi munu provinsia Zambezia pa anewa maguma palikudingwa ntemo wa mabasa a ntongi wa chikwi na Mosambiki ntemo wa kudinga misongo nyansanga sanga penu usangulo kudinga mabasa akusalaka na mfuma ya pansi kuonera ukomeki nkati wa masocha ambuno ziko usalaka na mwadidi mbumba mbuto za utongi kupangisa mafala au komeki pa nsiku za kwanjira penu za kuchepera tuwela kuonesa mbani adawina pa usangulo na pinango vyake nyumba ina mpepo munu Zambezia yachita ule ndo mpaka anewa maluani au kwanjira mashanu tuwela kuziwa mwenyapansi ninji pinafuna mbumba pakati pa ntango ibuzubuzi inazambichitwa kumbukani kuti maluani anewa au kwanjira mashanu anyakuchita maguma abuzubuzi ndiwa akazamba imidilwa na sogolele ambuto za utongi mkati mwa anewa maluani anakalefi matulonga ntuzuno kwanjira mashanu kufuna kuonesa pakwecha mabasa a utongi pa mitsizi ya kuchepela kuonesa luso na chipezo kuli mbumba pa kukonda kusangula nkhope ntupo ndale maganizo ponto na makajiro ndipyo pidathonywa na azinji anthu achita kundi ya maguma bulukira luani ya dere murumbala mopea luabo na shindi inagumanika kunterero kwa ino provinsia ya Zambezia uno nzizi bativeni kulonga kudachita angasi anthu akagumanika pa maguma anewa mbwalo ma maluani arafikirefe kulonga au kwanjira mashanu parachita kundi amuna ponto na akazi ambuto zizinji
1: Vitorino Vicente.
2: Si governatore a Sakuriwe, e avuna c'era segretario do Stato di Accadevo, o talvez pa caro godanna lì e di lei, caro megati caingane per fare di sare vedeti o cavungoli. Io non ho era me también ne era va bossa cura va nera rubo, ira mbonyo utongo a presidente a kale eno, ministro era mina bomuka na magudula no sima e pa e pa. Ira mbo paresa kanyo vano kala tambe tempo ira sa kanyo.
1: Isso lhe no momento que estava salere, toda a informação depois de três cenários.
2: Io nel demo tempo ka kaile rato ya tene gene, e me enganavo me era nada ni
1: Esse três cenários continuando, mas se haver necessidade mexer uma e outra coisa, havendo necessidade, aí minha opinião pessoal concordo ou concordaria.
2: Eu que membro Ivan da Runa Ivan, talvez sou cagate né, querer nada, vini bungulo vamos ver mais o tongula, a carreve.
1: Porque devo trazer uma ideia qualquer de havendo necessidade pode se mexer de alguma coisa.
2: Na forma dizer na edo ira epa, já andei a mexer em algum qualquer.
1: Se o governador foi eleito,
2: aquela governador era Sakuriwa.
1: O Estado deve manter.
2: Secretário do Estado, a Careve.
1: Se for a ser nomeado governador,
2: aquela governadora vai ter que tornar na antiga ouvir essa ou do aquele governador.
1: Ali já pode não haver secretário do Estado porque o mesmo governador terá poder central e assim como poder local terá autonomia referida.
2: Pure a secretário do Estado ele vai poder cumprir ao porque governador lhe querendo tornar na antiga ouvir do aquele governador.
1: Isso quer dizer, em algum momento temos visto nos municípios com poderes ali descentralizados, assim pensamos, com autonomia financeira e sem financiamento.
2: Porque hoje não é o município, o poder de recalar o presidente do município o administrador.
1: Chega um momento já é bola ali, bola colar.
2: Cala é valer cada um, não ganha o presidente do município, nada o administrador.
1: Isso queria resumir, se elegemos o governador, mantemos o secretário do Estado. Se retiramos o secretário do Estado, nomeamos o governador para ter mais poder.
2: Então, eu não era, eu não era, aquela secretária do Estado não foi a ir reivindicar o governador também tem que votar na população.
1: Repetindo, estou, na minha opinião pessoal, no terceiro cenário, para manter, havendo necessidade, mexemos aqui ou daquele lado onde achamos que dá para mexermos.
2: Mendi, me leva na rua, eu vou ir a presidente a Caleve, não? Sombo e Caleve, mexer o ao.
1: Terminando, queria dizer, eu sou daqui no DER, sou residente, temos uma tradição. Uma capoeira, um galo.
2: Eu também de water ono, ane ni kane wende liu. Na voicha era, mui pole ni, muna kala chantumbi mui. Kana puna kama guade, yo era ngani nafuna governador, nerengen sakur, nerengen mutonya, yene ya akade o. Kana puna tambe, kawe njede le ira ipa. Okangana, mutumu okangana, direto maji, kangana ganyo maji, kangana tuku wanga maji, yene ya akade o. Tambe, kakele kangana, wana utongi wa presidenti, na utongi wa anale na mu adla munduli mwemule kanafuna era kairepa akada wa governo era na akada partido ale bikare iana bangono ve bwenjere eno anafuna era nkalele ni wamasakuro ukale tukua maji Roma na chua bole atezanga mabomane. Poro mayo era ipaka kaina muende lumusha. Mbwenye era eno, anoza la makali masha waira wa makali wa ipandi ipandi. Inakala biyaji mabeji. Yoringa ewa, njo era ipa mabasa wa guverno leka kaina mkali lumusha. Kawe nje dele utongi wa guverno le. Majivo, makali le wende ama partido nele kinagwa de. Tambeba no kala evo era, mtongi akalanga presidenti eno kala makala afuna tile gome ilanga batonga wa yule vino kala tambe nyumba inafuna tu wakale utongi ila ipa presidenti leka mtongi ngeva ipa we eno funa ugome ilanga va vino kala tambe utongi tambe wabativa eno kala bana gome ilanga liye vano kala tambe ila ma atongi na kala nyumba ya malamu leo kakaenga na so utongi ya viaji mbindi roma na uwa gubernador atena amadministrador so katonginga amandato mendi kana vuna tambe kavungule ale anagate la nyumba ya malamulu kavungule moira ko simba njiva bure kana vuna tambe entongi wa guverno kakaje kasa kulera roma na ba district ba parabati ba kadamu ka ingana ndila ya proprio mayo funa yo hevo chera ipa mabasa le kana funa kaone ngaira gatabo nga guverno na unala ba nina funa no ngai na labali dile ya neraru ndo ira na ada jina labia jo ikalemo ive ndile ya neraru na ngaira na ada mbwe president la jo la ba yaji o makale lo kagadiwa la ikalindi la imo ive kimade jo ira ipa male ana president la kakalema moebe numpo di made ya ko ira ipa Kaingani ringe so talibeji okere wenje dago vangune maji utonga ere udoinga besogoro. Governador erenga sakuru ele ya sakuru wengave. Sekretari wa shtado le tambe erenga venome ya ruwa karenga ove. Gawi watambe wa utongi ukale uga ove. Majaira eno utongi wa ntarador nandira dina nguwa. Tenki utukue vangune ve ukaina wenje de vangune ve. Entawa ya pia evo jili mandani mu iyo atenene juongiwe ni ivwani. Entawa kada mtu wa wenje de unaona lira wenje de wa wenje de. Unaona lira vungulevo wa vungulevo. So inafuna katami anjera nga kalao la pela ule nga wanga wani unu inafuna jirengi. Agora wanira alu alu aranada. Iyo mbwe vale pena nikalebeba nirengi sakuraba papeli ni. Ali amemburu anakumbe cha mapartidu politiku muleka karenga wavameza vale. Foro maina sakulecha iwe karenga imoive. Foro matameo kukontari mabuletari tamee karenga mwevenga nire ya ji. Mbwezo kawa njede bumanera oira ipa. Foro maina konsidera ruana malabale aprosesu ya oje mawapotu wali. Tempu inafuna kuma rezultado le ya votaruwa ene vao uje vale ira ipa. Uganyana rengungana kidimbe rengevo bure. Itambe materiala la nalaba na hatu maprosesu wale kawa njede inga wanukali cha waevela. Lio ongaira nufuna ira. Vale kao nga ira ipa, ale tempu, ale mapartidu, ale tempu yosakura le, ale anazecha mapartidu nilwe kikalingavu. Le kuina, agora alua kakalivuwa nya partidu ale. Mina nguwa unabuwa, kalivu wakabe pakala jire na atu. Mainufune ira ipa, tempu yosakura le, one tempu yokonta la, kada partidu, akanga na muime lilae, akaringa vaa kontor la ringa ira ipa, mi wanga uganya li, o wanga olieni, wanga olieni. Leo na wanga ira, miyongu nya akala ira, mavoto ale niringe togonya nga telefoni ya digitale ene. Kinale kajina wande for example unga nakamuna kadoena meza yenu wana marema kuli energia unga nerani tukule ninavona nikaragarengana nini logo evo significa de repente logo una atima wale maluju wale telefoni imona imana mukaraga japo pula sai noela sesa kula mwenye mievo mwenye kandi imendebo so mwenye mwenye ndi imelera dikale vanira ruweva ila voto neni kale na papeli puruki nemeji mu ma ana wanda remba Uno wanda pintari aibunu wale, ledu watu wagonya vunu muna adwele msakura. Awa njida mwewe maza wa mfaele, ila ngale, iyo prezemplu nerana kumevo anyale amba partidu politiku wale. Nere namu, ne oma nanguwa nanguwa na ofe emi, demi ofe lilimu, akale huba ujibama sakurelu wale. Eba lumino kala wangaita, nga mbamu lekali mwokave, iyo anyama poto wale kanilibo, nga kaire namu avimeza ni mule alobwana niji, ireile mule kanilika, meleo na emelela anyale kakalinga mprosesi nwe mule. Itempu kangama nlesa kura kabi malenge malambo manji ya temwe diwantilo keranga vipa kina onge tambebe nukala wanganyi teranga dei deba sakura nle iwe vale kinanda onga ira uganyana le kungala vina ere ya ni ntao tempu ili tingi kapungule le vangono ve tempu kangama nlesa kura le akala nivotanrepe eno pelimeno jivadimbela maji karenga mandai wano sosa meche ilo mandai wano logo resultado ikumenge njiwe kamfukatu ira nga tempu wekale ya teo rania liu elemo malambo wana oira sikani moi o malambo mendi Yusakamunde iyele, ukumere ngote ni kwenye isakamunde iyo. Makale lo, ale anayenga nende cha mavoto wale afishikale.
3: Ema Domingos Bandese, dialogu waneziwa ndi anta kufunza, ana kalisa anapansempi mba anta kufunza, sapiliri guvernu, jivera nijaya chida chitika kuza kwa kalapansi na ife tirimu nulero. mukwatu mwambu bozene para populasao aende mbalangi wabondo ninga vinachitika vano para andu aziwa kuverana ndininji ndininji vinafuna mangiwa Musambiku muno tenzate kalinye bozene vinalongefi muno teke sifu teke ntai vinalongefi muno anda nsene nzero nizibozizeni
4: uwe kandidato arasa mbuno kuche kako mkode tebe akali mtu wabuzi wa uji presinambe ine kwenye kajari presinambe ine kwenye kuna kajari mago chakala nunga bora mashoka dore hawa sandereba hawa sandereba hawa sandereba mbrogete tukise jina kajari hawa mbrogete tukise jina kajari osele maida kampu kipoji ukuwa bora ule ampaku na ampaku sawa neka uji amu na ampaku baba jana chome ya bora ya bore sana sana aya kanyari aya aruza aweli tetare kwenye seni kuhuza kwao uchite taruza kitambi majokatora kwa lekefe akakaramu na mpango wana kwa nakamu pasina kare tonga ya kumenyana masho kumbari na mbari ukuruka mwuzi kuzi kwenye bada bada parati kuzi ya kikoji bada kumisa ya kumenyana kemana pisi ya nazidu mba ni mwanda wa mbari yao kia misa peza na kambi ya tiarubi daone ya kipeza silofosi tiarubi Ineiko maputo nukolia sika mwurubana mwawo kwa mwumana hata kwa mwuzile kwa ya mwumana mwumana la funda Majinatangu ya jawa mwuleo mbali uli ya kame nyamisa ya kakabi sumikira ya kakabi sila za kinyumba Alikuja babo usiparati mwuzili barwa babo usipipa na tangu ya kiyaru ila sasurushi ya pesa kwenda ikali kwenda nukwenda mito bila
5: Zinanga nene zita Francesco nene pafunandurongi tangu palipo padave nemo vangono kurukefe vizungu kitina viziwa majibo padavefe makuru nga ulefroni kufroni kufeno ndile rojo kufeno ndi telefoni inafuna fefunza ni tangu ya marilesoni tafuna jivunzi hava makuru nga kuti antu jinki apate basa na maleutroni kufeno ndile rojo peno ndi telefoni peno inga kala ninga kutuo ndile rojo ndi telefoni mavotuana anati ya kale azungu basa na zualemba example haya anakonda zwale mbatika kali ya muzi na pote vota kudazale vya zambi vikoma vya kavotaro na mwinchi kora hivi ya vinabwela jaku vinafuna kuzaka koma na kaya maprosore mafunzionari anangu haya maintrimeru haani haya ya zwale mba hivi ya dati takuti lapizera kitinazi wapata rai tingiti kale muzi kitinatiki votari kike ngondwene hii nakatitika hii na wewe tangwe kutitanifana votaro avera dinzelu za andu ya kadadari kutitikontinuari na mudatu wakazana ife ni mwembo anazualemba mumufela na ambo vindu vizifambapo seoneka ngondo
6: ini zinanga ni maria meke majikisati emba imu guvernu mutizeselembu mabasa vya nato ya deji ngondo mbimara ngabi wana vya nato mbapata basa ngayi majimu ninga pogu vanu paluabu ngabi wana ambu kulongeku kisatambuka ngayi diaro mendu kwa tapaza kwa enda kumunda mamuna mbaka mkazi mbenda kumunda agora mamuna mbenda kubasa tena pezambu mayu wa ikumunda kuli agora pia nato za funda shkola majingabi kodere paratana kiti kursu ngayi majisatambamu guvernu matana mateza piana Yini pondu nina mwana duendi pa nyumba ndakita re madugumentu ndapitisa kulonga pulumeni munipezembu imuninga guvernu majini na wesuma tai majini saki mwana mwana ndimpate ndizina hospitali ingadi nyero ndinakitanje ndisapembambu ninga nemu guvernu ndita mundivelembu tiki